0: Efka.
1: Yawa ya ne.
2: Mage na inge kwa inwa yi. Ya kesa wa dung ya dung han ya ya ya. Ya guwa. Ya genge gu ta tu fo ti la genga chulu. Ni na ka ka ni ko bu. Ma ma ge kala chok ma te ngong ka ba. Nong ta ma

0: ngiqani khona mangi sanqa amaswana ke amaso ngichama khwe dama qamadi ke sanqa nqoma ke ya chika mi ayithu ke sanqa qwa ya ya masinde mkhoto lo ke khango qai tatu de ke sike ma qai da mi de bitsa su sa peter matisa icha qami cha talisi ke achu ko sa programa ngi khoma ngang ngikuqanga tem kuda wona ko icamnwe
1: itro silame talisi ate ke mjutse sike ma qai
2: itoto silame latsing itoto silame talisi ate bdona ke sike ma qai

unaretense bang o he ta khono nya ga fm me qama qa ska te mono te ke twe qama go ta a gan 50 minute jingye kwa ha te ke qam gum qam minute se go ta e ya gwa dre ire ka te sane dre ire se ka oscar kambinda tende nya ma go ta o jama sana e qan o yo kara tsone sa ke eng qa e go ga te qa e go tshwaqo he no toti a karata kwa ga a qa e go jute wo ve ta ma no te o ani so ka te qan tsone sa ke eng qa e go jirado so ani so ka qa e go tshwaqo jiding e qa o se ke de o tlae kutse te wana na a sia kwe tao 5 iri sika khe go ta hi akon de tlae kwa na kan tsa unisa kia iti a te tlae kwa tshwara hakwa na e jaro tlae tamite kwe yo khe ngutse chika te ki te glewi wate kwe te jaro tlae ta di nge ukwe te nge ukwe da timi ya te nuti koro te vete uyo chika khate utam eka msa kono kwe ta kite nge ukwe de te te kaya ne te mike ndi we te kia atere na ungita kate tin yo kha tin kuri angie tuenda ha kuri angie ta te kia atere re chinja sene te kia atere nge achem chinja sene te kia atere no te jaro kaya ne te jaro kaya te kite kasen kono te mike te kai sinja kunsa hiti yo te ukwa kuji te kia oho na kwe tao te mu hasa de kwen ate na tango magore tangi ukwe na shure kuri no kono kasen jao kwa ji yange ukwe na jao bismisi kwa ji ke o khona ngom kana platform ten so go boeteng ke o khete o se o se ke team ta o tsaka we senra di Reinhard Kulabeka punda Woensdag en tseso o ke ntsamja de qwete ya hatswa hiti yo te gara DJ Menace te tsiya mata coffee.